0: missione di portare la luce a quello che sta accadendo.
1: نعم إن الصمت في هذه في مثل هذه الظروف يعني ترك العائلات والأسرى تواجه الألم والخوف وحدها ويعني الصمت هنا هو شريكة في الألم وشريكة في الجريمة.
0: Il silenzio che appunto il silenzio vuol dire continuare a in qualche modo a non portare avanti quello che le famiglie vivono tutti i giorni. Il silenzio è complicità e questo dolore e questa paura che le famiglie e le persone dentro provano non può essere isolato, ma dobbiamo spezzare questo silenzio.
1: إلى شعب إيطاليا العظيم أنتم الأمل الوحيد لإنقاذ حياة والدي والأسرى في داخل السجون أرجوكم لا تنسوا والدي لا تنسوا والدي والدي يموت ببطء وبصمت قاتل وللأسف لا يوجد أي تحركات من الحكومات لإنقاذ والدي ولإنقاذ الأسرى الذين يعذبون بلا تهمة.
0: La speranza siete voi, tutta la gente, tutta la popolazione italiana, per portare alla luce quello che vivono le persone detenute. Mio padre in questo momento è detenuto illegalmente e torturato continuamente, giorno dopo giorno, nel silenzio. Non c'è nessun governo che sta facendo qualcosa affinché lui o tutti i prigionieri e le prigioniere politiche palestinesi vengano rilasciate.
1: أيضا إلى شعب إيطاليا العظيم أنتم لازلتم الأمل الوحيد لي أنا عندما أتكلم وأناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين بأن هذا الشعب لن يتركني أموت وأتألم لوحدي أنا ووالدي في داخل السجن أنتم لازلتم الأمل الوحيد ولا زالت الإنسانية بخير بوجودكم.
0: E voi, popolazione italiana o tutte le persone che ascoltano la radio, siete la speranza. Io so che mentre sto parlando voi non mi lascerete morire da solo, non lascerete mio padre morire da solo all'interno delle carceri e c'è ancora speranza in questa umanità.
1: أرجوكم لا تنسوا والدي ولا تنسوا كل الأسرى أرجوكم أنهم يقتلون بصمت ويعانون أشد المعاناة هم بشر أمثالنا ولهم الحق في الحرية ولهم الحق في العيش في كرامة.
0: Per favore non dimenticatevi le persone detenute, tutti i prigionieri e le prigioniere palestinesi, non dimenticatevi mio padre, hanno tutti il diritto di vivere con dignità e di essere persone libere.
1: نعم رسالتنا ليست سياسية بل رسالة إنسانية قبل كل شيء نحن أبناء نشتاق إلى والدنا وأحفاد ينتظرون جدهم وعائلة تحلم فقط بأن ترى والدي حرا آمنا بين أحبابه.
0: Il nostro messaggio non è un messaggio politico, è un messaggio umano. Siamo la famiglia, tutti noi figli vogliamo semplicemente, tutti i nipoti vogliamo soltanto che lui torni tra di noi libero e che si trovi in un posto sicuro.
1: نعم شكرا لجهودكم وشكرا لمواقفكم المشرفة للتاريخ أنتم لازلتم الأمل الوحيد لي عندما أنا أناشد شعب إيطاليا فأنا على يقين تام بأنكم لن تخيبوا ظني.
0: Grazie, grazie a tutto quello che fate. Io so che questo messaggio arriverà a tutti i vostri cuori e che sicuramente farete di tutto affinché lui venga liberato e quello che state facendo è qualcosa che rimarrà scritto nella storia.
1: أنا لا أناشد لوالدي فحسب بل أناشد لكل الأسرى الفلسطينيين الذين يعذبون في داخل السجون الإسرائيلية هؤلاء لديهم عائلات ولديهم أطفال ينتظرون آبائهم وينتظرون أمهاتهم المعتقلين في داخل السجون الإسرائيلية.
0: Non parlo soltanto appunto a nome di mio padre, ma parlo a tutte le prigioniere e i prigionieri detenuti nelle carceri israeliani. Ognuno di loro ha qualcuno che l'aspetta, che sia un figlio, la figlia o appunto i parenti e la famiglia.
1: نعم شكرا شكرا لقناتكم الموقرة ولراديو إيطاليا وشكرا لكل من يساهم في إيصال هذه الرسالة الإنسانية إلى كل أحرار العالم.
0: Grazie a questa radio, grazie a chi ascolta questa radio e grazie a chi continuerà a portare lontano questo messaggio e grazie appunto a questa radio libera.
2: Grazie a te Elias Shukran. Riassumiamo un pochino la situazione, correggimi insomma anche se sbaglio. Dal 27 dicembre 2024, dopo che l'esercito israeliano ha fatto irruzione dentro l'ospedale Kamal Adwan, praticamente ha distrutto l'ultima grande struttura medica che ancora funzionava nel nord di Gaza e appunto è passato un anno e mezzo da quando questo pediatra, questo medico, come ci raccontava suo figlio, si è presentato all'esercito israeliano per chiedere come dovevano fare ad andare avanti in questo modo qua, e appunto è un anno e mezzo che è imprigionato in una cella di 2 metri per 2 senza nemmeno la possibilità di prendere la famosa ora di luce, tantomeno avere un bagno, e il 28 aprile proprio di quest'anno